0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Shui zai feng li, la la la ndani ya upepo nikifurahia maisha yangu. Anything you want. 简单生活，你难道同摩擦呀酷啊那买擦呀卡哇伊达？偏偏喜欢你，那酷潘达比拉擦巴布有优待。